0: ishki widoche ri uj chas utz kujilik. Ri uj kujchauruk ri Dios, arechri ish man kot huni tzil kibano. Mangaret kakiyeh chiare kujchakan parik ash. Shaniare kakak kilo kiban ri utzil. Punita hare utz kishel ish chkwach ri uj. Rumal rech che ri uj man kot kakowinem chugwach ri sakalakhtzih. Ri uj shuwi kaya om kawachruk ri sakalakhtzih. قصیح نکود چه ری اوخ کخ کی کتک اره تق چی ری اوخ اوخ توقار چی وچ اری ایش اره کوی چو قب چق وچ ری که قطع ری اوخ باری قچاویم رو کری دیوس اره چه ری ایش کوی چو قب رومال کوا کین چی باق وری چی وچ اره تق چی ری این لی نقو لق چی شول اره چه ری تق چی کینو پن چی شول من رخاو شک تخ کین کود ری نو چو قب چه اره ری اخاو شل شی او چو وچ Arechri insha kinja kanek emang shat king wilinik. Katekuri isha chalashik chishki kotba chiyaba ri ichukab chibil takiwib chikubaba tak ikush shahunamba chibanach rechri ichomanik chikaslemahba ri nimla hutsil. Katekuri ri dios che are achchakeri lokok ebalkush e achchakeri nimla hutsil kokohinari iguk. Chiyaba chibil taqiwib ri hun rutsil iwach ruk hun tioxlaq tzumanik. Konoher ri tioxlaq taqwinak kigiyapan hun rutsil iwach. Ri nimla husipanik ri ajawxel Jesús Cristo ri loko ebal uk ux ri Dios. Eri uk aslemal ri tioxlaq uxlabxel kukuhiba iguk nimla higonoher. Riwuch tzibas chkech ri each Gálata. Gálatas capítulo 1. Ri Pablo, chi apóstol malkumalta ri winak, o man rumalta hun winak, shane rumal ri Jesús Cristo, e rumal ri Dios chetatxel, che shuwal xaj ri are chikishol ri ekamnaqib, shukuhe, konohel ri eachalashik che ekoguk ri in, chkech ri ekomontios rech ri Galacia. Chiwech ri ish, Risipanik eri utzilal rech ri Dios katatxel e utatxel ri ajauxel Jesús Cristo. Riare, chexuyarib chuxeri jamak, arech kujubogu bek, chuachwe uachuleu, rechwe uchanimri, echesiblag itzel geri, jaskrag ri urayibal ri Dios katatxel. Chrech riare, rikjil chubek ih chubesak, amen. Riin sibalag kisach nuk ux, Cheri ish shas chanim shiyakan riare. Che shishusik ih rumal ri usipanik ri Cristo. E chi aninak shishbe chi ruk hun utzlak tzik chik chi halahoh hui. E weri arewa weri. Shane ikonik ahwinak che kikikak ri itzel chi shol. E kakak kikik ish ri utzlak tzik rech ri Cristo. Genak ut. We shas uhwi onwe hun angel che parikak petinak ulok. E kubiq chiwech hun chik utzlak tzik. Chik eshtalek chuwech ri qabim uch chiwech. Riare anatema. Jejas qabim. Shukuhe kamik ri in kimbiq chihumul. Wik ohun kubiq hun chik utzlak tzik chiwech. Chik eshtalek chuwech ri shikam ri ish. Anatema ri chirech. Katek uri kamik ri. La are kinguak ri in kinchak ri kitokob ri winak. On are kinguak kinchak ri utokob ri Dios. On la are kinguak che in utz kinkil ri winak. We ri in are kinguak che in utz chikiwich ri winak. Ri in man inu pateninelt chiri ri Cristo. Hun retam shik ba kimban chiwich ish achalashik. Ri utz lak tzik che ri in shinya ubishik. Man jataltak kok retashik kumal ri winak. Ri in man shinkamtak. Man shingwetamaktak rumal hun winak. Katekut, shane rumal hun alajeizabal rech ri Jesús Cristo. Ri ish, utzutayik nakut, igumal rinuk aslemal, ri in jejas ina judío. Ri in sibalak shein guaktaj, ri komontios rech ri Dios, e sibalak kashi manchkech. Eri in utzpari judaísmo, chikiwuch ri einu winak, chihunam kihunap, hachari in. Eri in sibalak shein kol ri pishap, kech ri enutat. Katekuri, aretakchi riare, rishinukam ubek, eshunusik ichi pari nusantil, Rumah riu sipanik riare, syrak syuk alisak syuk, rinu winakil, riin riu kohol, arec riin kinyau bisik riare, cikisol riwinak, cemang ea judios tah. Cianinak, riin mang aret simbe cuwac ribakilal erikik el. Eman simpakita pari Jerusalem, arec riin kein rekawib kuk rie apostol, riare, ce enabe cunuwac en. Riin benamne kimban pari Arabia. Katekuri, cintalak cina upek pari Damasco. Katekuri, bukawinak ci oshib hunab, aretak ci simpaki pari Jerusalem, arec kin solih risefas, esin kanak ruk riare holahok ir. Riin mangkot hun apostol cik singwil uwac, shane shui singwil ri Santiago ri rachlal ri ahaushel. Yaretak ci, kintz ibahweri, kimbiak cuwac ri Dios, Chiriin mang imbanal tzichtach. Katekut, shimbe pari Siria e pari Sidisia. Katekuri, reekomontios pari Judea rumal ri Cristo, manketam tnuach riin. Shuikitom, cheriare nabeganok, shrokatach ri kohonik, arech kukis uach, ek ukamikre kuya obishik ri kohonik. Katekuri, shemaltioshin shrech ri Dios umal riin. Gálatas capítulo 2. Katekuri, pakakhlahu hunapchek, shimpakich humul pari Jerusalem. Rukri Bernabe, erin shinkamubiri Tito guk. Shimpakik rumal rechun alakhisabal. Katekuri, shinkut shigiwuchri uslakzih. Cheriin shimbir chikishol rimang ea judiostah. Eweri shimbir chikiwuchri enim takwinak. Rumal rech, cheriin shin shibihwip, wenemang ustah. Cheshintih anim, ongwene makot upatan cheshintih anim. Katekuri, ritito, chewachalal ahriego, shokuhe manshtat chechriare, chekupus uwi ukowil. Shane kumalri eare, chemang eutst eachalashiktah, cheshepe chakoshol, arech kikikakale, rikatsokopitahem pari Cristo Jesús. Arech riuh kuhokek uhshimitalik, riuh chikiwachwewinakri, Mawi mashqaqtaq shqaq amuwaq arech ri uq kaqaq olchiwech ri ish risaqalaq siq rech ri utslaq siq. Katekuri, shukuhe ri keilik che enim winaq mang otubutan ri ri kibantahik. Ri Dios mang aret kri ri kibanek ri winaq. Ri eare mang otu uwi shkikoq chrech ri utslaq nutsiq. Shana aretak chi ishkilo che ri in shinchit beshik che ubishik ri utslaq siq. Chikechri mang ea judíos tag, jejas shchilbeshrilu kukri ea judío. Rumal rech cheriare, rishbanuik cheri Pedro, kokik apostol chikechri pusim uwi kikowi. Shukuhe, jeri shuban chuechri in, pare kitokop rimang ea judíos tag. Katekuri, shikik amukap risipanik cheshiatak chuechri in. Risantiago, risefas, erishuan, ri eare che enim takwinak. Che era kantakha chikiyari ki qabchuech echrech ri Bernabe khexas khunkut bal rech ri komon riqoq ib ri ukh kukbeku kriman ea judiota eri eare kebeku kri pusim wiki kowil shuwi che rakhoshik chqech ri ukh che ke qachomag ri eme bai eri in ruk runohel guanima kwa kim banwere katekut are takchish peri sefas pari Antioquia Shinkulelaj riutzik riare chupalaj, rumal rech chek ojunitzel uwach shubano. Rumal rech, aretak chi maha kepe enik ahwinak rech ri Santiago, riare shuakuk riman ea judiotaj. Katekut, aretak chi ishepe wewinak re, riare shuak rip chikiwach riman ea judiotaj, rumal rech che riare kushibih rip chikiwach ripusimu wikikowil. Katekuri, rianik ahchik, ya judio, Shukuhe jeri shikibano. Shukuhe jeri shuban ri Bernabe. Shuwak rip chikiwuch re eare. Arech man kilitaktak. Katekut. Aretak shayinwilo. Che man ustak. Ibenak ruk ri saklaksik. Utsik ri utslaksik. Ri inkimik chrech ri sefas. Chikiwuch konohel ri winak. Weri at. Che at judiyo. Katekuri. Riak asleman jeri. Ma at judío tag, emang at judío tag kapano, has kukuyari, katach kechri mang ea judío tag, arech kek aslemanik, hacha ea judío? Riuj, uja judío chi aretakchi shuhalashikulok eri uchman uch ahmakuneleptach, hechasriman ea judiotach. Katekut, ri uchetam, cheriwinak, mansukiltach rumal chekuban ripishab, shane shui rumal rikohonik chrechri Jesús Cristo. Shokuheri uch shukohon chrechri Jesús Cristo. Areshkekarak, risukil parikohonik chrechri Cristo. Emanchat rumalche kaban ripishab, rumal rech, chemankot hunri, kurik risukil rumalche kuban ripishab. Katekuri, weri uch katsukuhri kasukil parikristo. Katekuri, shokuheri uch, kori kamak hehasri enik achik. La pata nihil kuri ri Cristo chechri kamak. Haji, rumal rech, wekinjak che humul ri hastak, cheri in shingwili, chi inwiri, shinkut wip. Ruk rinumak. Rumal rech, che rumal ripishab, riin shingamik chuwach ripishab. Arech riin kakohinuk aslemal ruk ri Dios. Riin ing ochori ripabal ruk ri Cristo. Katekut, mang intak king aslemanik. Shane are ri Cristo kak aslemanik pariin. Rinuk aslemal uchanim ri, che ko pari bakilan, king aslemak pari kohonik, chrech ri ukohol ri Dios. Che shinu lokok eh, Eshuyarib rech toko bisbal nuwach in. Re in mankinchop to uwach ri usipanik ri Dios. Rumal rech, weri suk il petinak ruk ri pishab. Mank otu patan ri ukamikal ri Cristo. Galatas capítulo 3. Ayum, ri ish ishak galat, che mankishinoh niktah. Hachin shibanao chiwech, arish kikak chiwach, kishwarti sashik iwach. Ri ish, Shkut chi wachri wachibal rechri Jesús Cristo, chik ochori ripibal. Ri in, shuihun hasu wach kingwah kingwetamach chi wachri ish. La rumal rech cheri ish shiban ripishab, shikamri ushlabshel, on rumal rech cheri ish shishkohon chech ritzih. La chiman kishno hintach, ri ish chinabe shimahih pari ushlabal, ekamikri kik is pari bakilal. La mankotu batan ronoheri getak tokop, Cheshik amri ish, kena kuri, mangkotu petanri. Rihun cekijo au cewech ritios la kushlabeshel, ekuban takri mai bal cishol ri ish, la kuban weri rumal rech ceri ish kiban ri bishab, on rumal rech ceri ish kish kohon cech ritih, kena kuri, ri Abraham sh kohon cech ri Dios, e weri she halas cech riare, che arewa ri usuk il, kas cicho baba weri, ri winak cekikicha ri kohonik. Eareri riukohol ri Abraham. Ritzibatalik, shuchuboche ri Dios, kuyanari risukil chkechriman ea judiota. Shahekuri oher shubichrech ri Abraham, we uslachzihri.
1: Pariatwi, kiteuchishna konoheltak ri esiwan tinimit.
0: Shahekuri, ri eare, chekikichari kohonik, iteuchitalik ri shukri Abraham, riare chesh kohonik. Konohel ri eare, Che kikicha uk aslemashik ripishab. Kukohiri rihunu itzelal pakiwi. Rumal rech hewa kubih ritz ibatalik.
1: Itzel chrech riare. Rimangu kol taronohel ripishab. Che tzibatalik pari ubuh ripishab. Arech kuban riare.
0: Katekuri. Che ripishab. Mangu kohtun winak suk chuwach ri Dios. Weri isak chkawach rumal rech. Che risuk winak. Kouk aslemal ri pari kohonik. Katekuri ripishab. Man petinak tashas ruk ri kohonik. Shane ri winak che kuban tak ri pishab ri. Riare kouk asleman rumal ri pishab. Ri Cristo shuhulok ri uch chuwach ri itzel rech ri pishab ri. Riare shritzelah ri parech kutqobisah kawach ri uch. Rumal rech che tzibatalik.
1: Itzel rech ri rihun che shekel choriche.
0: Arech kopan kuk ri man ea judiotak. Chi rumal ri Cristo Jesús. Ri teuchibal rech ri Abraham. E rumal ri kohonik, kiyatak chkech uch ri ushlabishel rech ri chinik. Yachalashik, kin solu wach chiwech hechas ri winak. Hunts ibanik bim kanok, che utz ubanik shpanik, ri areche petinak chikuk ri winak, mankuchup tu wach, e mankot kkesh chrech. Katekuri, shibish ri tak chinik chrech ri Abraham, e chkech ri khalil. Ritz ibatarik mankubihtak, e chkech tak ri e ri khalil. Gene che ek o ek i. Chane shuwi hun kubih. Chech hun a wihal. Weri kubih are di Cristo. Katekuri. Heridi nucho manik in. Hunts ibadalik bim kanok, che uts ubanik shubanri Dios. Ripishap che kpechi akan, kihep sient huminak la hujunap. Mank kuintari kuchupriare. E mank kuintari che ubishik, che mank ustari chinik. Rumalrech, che wet hun ech balchi tsuyul chri ripishap. Mampetinakt chiri, rumalri chinik. Katekori, rumal hun chinik. Ridios shuyari utuqobchrech ri Abraham. Shahekuri, hasuputan ripishap, ripishap juntiqbal nakut arech kohi rimakah. Chikate, kpenari I halil rech richinik. Shibish kumal ri eakpatinel kech ri eangelip, erumal riuchak hun kashel tzir. Katekuri, mankot hun kashel tzirri, aretakchi shahun chiwinak kuwangwatek, eridios shahun chidios. Rukweri, La kukulelan ripishap chrechtak riuchinik ri Dios? Man kukulelan tak. Rumal rech, che wat shiachkech, un pishap, che kukunik kuyarik aslemal. Usnak uri, che risukilk peruk ripishap. Katekut, ritz ibatalik, gutzabi chronohel hastak chusheri mak. Arech richinik, rumal ri kohonik chrech ri Jesus Christo, shiatak chkech rike kohonik. Aretak chi, kperi kohonik, riuch, Uchtzapitalek txusheri pishap. Ri uch, uchkolom txretxri kohonik, txerik pena. Shahek uri, ri pishap, are kaktik ulok, txikate eri Kristo are txri uch, uchzukiltak winak rumaleka kohonik. Katekut, are takchi, xoponri kohonik, ri uch, ma uchkot txitxushe hun ahtik txik. Rumalrech txe igunohel ish, isralkual ri Dios rumale ikohonik txretxri Jesus Kristo. Igunohel ri bonom ikasna pari Kristo, shasigwat siakim ri Kristo, mankot chihun a judío, un a griego, mankot chihun pataninel un a jau, mankot chihun a chi un ishok, rumalrech chiri ish, shui ish hunchik pari Kristo Jesús. Katekut, veri ish, ishrech ri Kristo, ri ish, ishri halil ri Abraham, e ish, ishech banelab ri, heri hachari chinik. Gálatas capítulo 4. Katekuri, ri inkimbih, aretakchi ri echbanel ak alnariare, shasmanjal hochtari chuachun akpatanel. Riare, kori chushetak ri kitaknik ri eutatbal, echusheri eril rech ri hastakrech. Chikatena kopan ri ich, cheshubih ri utat. Shukuhena kut, ri uch, ucheri arechi che uchaklab. Ukochusheri ukowinem ri hastak cherechwe uachulew. Katekuri, aretakchi, nimlach tzakat ri ich, ri Dios shutak ulok ri ukohol. Shalashek chishruk hunishok. Shalashek chusheri pishap. Arech cheriare, ki ukol ri ek ochusheri ukowinem ri pishap. E arech, cheri uch kuhushik uchralkual. Ri kutbal, cheri ish, ishralkual. Ri Dios shutak ulok pari kanima ri rushlabal ri ukohol che kurakakeh uchi ekubih abba tat. Shahek uri ri at mang at hun ahpatani heltachik. Shani at alkual shelchik. Ewe at alkual shelchik at echbanel ri chirumal ri Dios. Oher kanok aretak chiri ish mang iwetam tawach ri Dios ri ish ishkochu sheri kikowinem ri kastik che ma e Dios tak. Katekut, kamikri, cheri ish iwetam chi uwach ri Dios, ongare utzub ishik cheriare retam chi iwach ish. Hask uche, kish salak patak ri hastak che mankot uchukab, eche mank utztak. Eri ish, hachari oher, kigwa kiko hiwib chusheri ukowinem runohel were, ri ish, kinikok ri ik takri ik, takri ik, takri hunab. Ri ish, kiban chwech, Arech ri in kin shibih wip rumal rech, we mankot rutzilal ri nukosik iguk. Kintachi wech, cheri ish, chishush bakheri in khas ri in. Rumal rech, cheri in, shinushisah wip. Ri ish khas ri ish. Isha chalashik, siblakhruk ronohel guanima, kintaweri chi wech. Ri ish, manshi wetzalak tanuwach. Katekuri, ri ish, iwetam chehun yabilal, shiou bech wech. Cheri in shinya obishik chiwech ri utzlaqtzih, chi parin abemul. Eruk rik esh kuya chiwech rihun yawa bakilal ri. Ri ish man shini wetzelahtah. Eman itzeltah shini wilo. Shane shini kulah. Inrejas hun angel rech ri Dios. Shini kulah inrejas ri Cristo Jesús. Hawihek owikamik ri utzlahtah tzir chikiya chibir tak iwip ri ish. Rumalne, cheriin, kuya okimich chiwech. Ri ish shamakol shishkowinik. Shikotri wokoch arech kia chwechri in. La shapuch shinhalo inik ulel rumal rech cheri in kaskim bihri sakalachzir chiwech. Rikkar chiwech ish mang utstach. Arekkar kishkita subi wuk ri in. Arech kishkiyut kuk ri eare. Utsri uyutik hunruk hunchik. Wechar rumal kori utsil chirunohel ir. Eman shuitak aretakchi ri in ink onakar chiwechri ish. Ishalaqtaq walqual igumal riish chihumulchik kinkashkoli khriuluq ishikiwach chikatena aretaqchi ri Cristo tsqatinaqchi iwuk riish kuaxne chewatriin inkotnaqachi wechri ish kamikri arech utsri nutsix iwuk riish shane rumal rech cheriin mangwetamta khas ich abeshik kimbano chipih bachwechriin riish chekiwach kikox iwip chusheri pishap La shaman kita tari pishap, paritz ibatalik kikilo, chiri Abraham shkohi ke ukohol. Hun shkohi rukri ahpatanel ishok. Eri hunchik shkohi rukri tsokopetalik ishok. Ri hunche rechri ahpatanel ishok, shalashik kheri hachak kutari bakilal. Katekut ri hunche rechri tsokopetalik ishok, shalashik rumal richinik. Waweri hun wachibal, weke bishokepri. Kikikut kep chabbal qabah. Rinabe ishok areri chabbal qab parisinai. Kulok ag riral hekhas ag patanel. Riare areri agar. Rumal rech cheribi ag sinai kopa arabia. Ekamikri areri Jerusalem. Riare ag pataninel shukbukheri erral. Katekuri ri Jerusalem chikag areri ri tsokopitalek. Eriare arenakuri ri kanan. Rumal rech chitz ibatalik were.
1: Chatki kotok, riad che manchat kovintak kohi junawal, riad che manchalokak tawach junawal, charakakeh ba ochi rumal kikotemal, riad che manabetam tariuk ashkolil riulokoshik junakal, shanyare ekir iral riwonobam kanok, chuach rekasi shokilal.
0: Katekuri, riish, ishachalashik, che ishkeri hasri isaak. Ishtakuri ishral richinik. Katekut, kaskheri hekhas riokher. Rial kualshel rumal ribakilal. Shrokatak rishal ri ushlabal. Weri hewa shukuhe kamikri. Ehas kubih ritzibatalik.
1: Chak yakabi ri akhpatininel ishok ruk riral. Rumal rech cheman ustak cher riral ri akhpatininel ishok. Kechpenik ruk riral ri tsokopitalik ishok.
0: Shakhek uri ishachalashik. Ri uch. Man ukhral kual tri akhpatninel ishok. Shane ukhral kual ri tsokopetalik ishok. Galatas capítulo 5 Arech ri ukh, ukhkiri tajinak kuk kanak kanok. Areri Cristo shukhkirowek. Qas utz ikolik ba chibna ba rukweri. Mikok chiba iwip chusheri khatibal rech ri akhpatninel. Ing ri in Pablo, rikibin weri chiwech. Weri ish, Kishtowi karech kpusu wi rikowil, mankotu patanri ri Cristo chiwech. Kimbich chihumul weri, chich ronohel winak, chikupusu wi ri ukowil. Rahaushik cheriare, chikubon weri ronohel ripishab. Riish, chitasapang iwip chuach ri Cristo. Iwonohel riish, chiare kitsuku risuk il paripishab. Riish, chitsakapang iwip, chitasapang iwip chuach risipanik. Katekuri, Riuk, rumal riu shlabishel, kqiyek pari kakohonik, rikastak che rech risukil. Rumal rech, che pari Cristo Jesús, mankotu bantajik ripusimu wi kowil, onri mang pusimtak. Shane shuik o bantajik rikohonik, che kchokunik, rumal ri lokok ebalk uch. Riish, kas uts uchapalashik shiban ri ibe. Hachin shkohouk esh pari ibe, Arech man kiterneh betari saklaxih, wawe hunchomanikri, Mampetinak truk riare rikish sikinik. Hubi uch amilal kashlangwa kualisa huwach ronohel rik or. Katekuri riin kinkubanuk ush cheri ish. Chipari haushelri. Mankot shihun ichomanik chuwachweri. Katekut riare chikkohok eshpari ichomanik. Chikowi ri rikatbal tih puwi shakabachine. Katekuri ri isha chalashik. Weri intahina kin yao bishik ri pusinik uwi kowil. Haskuche kinokatash shihumul. Shkisnak uwashri rik eshreshri ripal. Weta kikimujki brihachintak kikinim rik esh pari iwish labal. Isha chalashik. Shane ish sik talik arechri ishkiriatahinak. Katekuri. Rukwe ishkiriatahinakchik. Mikamba ichukab arechki yachrechri bakil. Shane rumal rilook ebal koish chikah. Chipatanihba chibil takiwib. Shane hunzi hopelil kubihronohel ripisha pari rutsilal.
1: Riat. Chalokok eh riawahil at akat. Heri ikhasu lokok eshik awib at kabano.
0: Katekut. Weri ish kikatska iwib. Ekitihe iwib. Kachikoloba iwib. Arechman kik istatzih piwiri ish. Riin kimbih weri chiwech. Weare riushlabishel kagomawibe. Riish makishkowintri kiban ri urayibal ribakilal. Rumalrech cheribakilal. Arekra riitzel puwi riushlabal. Eri ushlabal, arekrah ri utzil puwi ri bakilal. Ekep kech ohonik. Shahekuri, mankipantah ri hastak, chikiwah kibano. Wekori ushlabshel iwuk ri ish, mang ishkot ri chusheri bishab. Katekuri, utsretamshik kabanom, ronohel ri hastak chikuban ri bakilal. Rimakruk ishokachi, ri tseltak hasuwach, ri kashemuwi parik aslemal. Rik ikhilanik chikech ri ekhos tak dios. Ri itzbal. Rik ashkol patak ri anima. Ri choh. Ri titem. Ri oyowal. Ri tzel tak tzig. Ri tzel komon. Ri tasok ib. Ri tzel tak rayipal. Rik ashemu wi cheriwa. Ri tzel tak wach wa im eukia. Eronohel hasu wach chikheri. Katekuri. Ri in kimbih chiwech. Ri hasnubim chik chiwech. Rikebano wehetak makri, mankechbehtari, ri rahawibal ri dios. Katekuri, ri wachkuyari ushlabshel areweri, ri lokokebal kush, ri kikotemal, ri hamaril, ri kochonik, ri patanahik, ri mankubant kebkatsir, ri kemelal, ri utsuchapik rik aslemal, rukweri, mankot humpishabjek chohinruk, rumalrech, ri ayare, Che erechri Cristo Jesús, chikikohri rikibakil, ruktakri urayibal, e itzeltak chomanik chori ribal. Katekuri, verikak aslemal heri jejas ri ushlabshel, chukuheri ushlabshel kuban ri uchak pakwiri uh. Makatsukuk ba nimalaka kehil, aretak chi kuchohinik, chakashol, y aretak chi kikachi uh heri jejas ri hunchik. Gálatas capítulo 6. Isha chalashik, shokuhe, wekiwil hunchik makunik, ri ish, che ishwinak ishrech ri ushlabal, chi hikomak ba riare, ruk hun kmelalah ushlabal, eriat, chachihikpa awib, rumalrech, che shokuhe ri, riat, lokri, katuchap ri itzel, chito oba iwib, che ukamikubik ri hetak ekan, isha herinak uri, Utsubanik rikibano ri upishabri Cristo. Rumalrech, vek ohun kuchomah cheri are ko unimal, eriare shasmankotawi unimal, chiare riare ri kusubu urib. Ronohel winak, chirida chunik oh riuk aslemal, shahekuri shaskurikna wiri, riuk ihil pariare, eman rahaushik tari, kutsukuh pakechwi ri enik achik. Rumalrech, cher rahaushik, che chuhunal winak kuruk agri rekan. Riti hoshel. Chuyaba ronohel utstak hastak shrech rihun rikikutu ritsir chuwach. Misuk ba iwib. Mankota hun winak kretzebe huwach ridios. Rumal rech sheri hastak che kutik hun winak areri rikuyak na uwach. Riare che kitikonihik paribakilal che kikayik kuyak nari pakilal, chiki kayik. Riyare chiki tiknohik pari uslabal, kuyak nari pari uslabal ri hunalik kaslimal. Muhtani ba chrech ubanik ri utsil. Rumal rech chik penari ri uyakik uwach ri pari ukih, weri uhman kakachopik tkip che ubanik. Shahik kuri, aretak chiri uh, kokowinik shas chikabanawi ri utsil chkech konohel. Kate kuri, shasare chikana bisah ri ekachlal, chihunam ri kakohonik kuk. Chiwilan peri nimlak taknutsib ri kutsibah wenukab, rech to obisabal iwach. Riyeho juntak winak che are kakak uts keilik pari kibakilal, e arewa we winak ri, riketakan chiwech arech kipus uwi ri ikowil. Are kakak che bankot kesh kpepa kiwi rumari uri balri Kristo. Wawe e are ri, che kipusim uwi ri kikowil, ri e are shokuhe man kikibantak ri kubih ri bishab. Shui are kakak che ruk ri upusik uwi ikowil ish, Kukuhini mlah kikihil eare pari ibakil riish. Kate kuri, riin, manking waktak ni mlah nukihil. Shui kuah ri, we pari uri bal ri kahawshel Jesus Kristo. Riare, che shukoh ri uwachulew, chori ri bal rumal wachin. Eriin, shinukoh chori ri bal, chikiwach ri uwachulew. Rumal rech, che makot ubantahik ri, we pusimu wi ri kowil, onwe man pusimtah. Rirahawshik, areri, cheri uhunk agalak winak. Kate kuri, chikech konohel winak, chikikitrnebeh we hastak wachri, hun nimlak hamaril ba, chikech, e hun nimlak look ebaluk ushba, chikech. Shukhe, hewa, chikechri, Israel cherechri Dios. Kate kuri, chipawe kamikub ikre, makohi ba hun winak chikbano keshchiwech. Shani wuk ampari nubakil, rihetak utikbal ri Jesus. Isha chalashik, riusipanik ri kahawshel Jesus Kristo, chikanak kamba pari iwishlabal. Amen. Riwuk shtsibas chikech ri eak Efeso. Efesios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, Rumal urai bal ri Dios, chikech ri etiosh takwinak, eri isuklak takwinak, pari Cristo Jesús. Chiwach ri ish, ri usipanik eri urutsil ri Dios, eri ahawshel Jesús Cristo. Teuchim tba ri Dios, etatshel rech kahawshel Jesús Cristo. Chishuhu teuchig, ri uch ruk ronohel uwach teuchibal, chila chikah pari Cristo. Katekuri, shuhusikih pari are, Aretak chi bahak bantak ri uachulew, arech ri uch Dios, e uch suklak tak winak chuwach ri are, pari lokok ebal kush, shuhu ushisak ri uch kohol pari Cristo Jesús, jehas ri rutsilal uraibal. Eweri humbish rech ri uch ejelanik, ri usipanik, che shuyach kech pari loklak ubantahek. Pari are, ri uch kore kakolotahem, rumal ri ukik el. Ori sa chibal makah pari nimla husipanik, chishuyach kech paronohel etambal e paronohel nohibal. Shuban chkech ri uch, arich ketamah ri awatalik, urayibal we utsalah chomabal ri. Chishu chomah chusher ronohel hasuwach. Arich kuban riare, aretak chi, ktsakat ri ih, aretak chi ronohel hastakuwach, kochushe shakhunchi holomah, ri Kristo. Rihastak kochikah shkuhe, rihastak kochwa chulew. Kate kuri, pariare, ri uch uchtasatalikwi, chi uchsikitalik chi oher kanok. Rihas ri uchomabal riare, rikabono urnohel hastak uwach, rihas ri urayibal. Arech ri uch, kuhushik uchyal nim ukih ri ukihil. Ri uch cheshas oher kanok, kiyem ri Kristo. Pariare shkuhe, ishkori ish aretak chi, Shita ri utzih ri saklak tzih. Ri utzlak tzih, rech ri ikolotahem, esh ishkohon chech riare. Ri ish, shishtikik, rumal ri rushlabal, rech ri chinik, wetyoshlak ushlabshel ri, chiare, napyal chrech ri iwechabal, ekusuk umah, ri kikolotahem, ri winak che keulo ri Dios, rech ubishoshik ri ukihil. Sha rumal kuwa, chiri in aretak chi, shingwetamah, Ri kohonik, ri ish, chrech ri ahawshel Jesús, שוכחי ארי תקצ'י, שינוויתה מחרי לוקו אבלי קוש, קוק קונוחי ריאטיו שלך תקווינק. סיבלך כמלטיו שניק פיווי ראיש, אקי שינגנתי סך ראיש, ארי תקצ'י קינצ'או רוק רידיוס. כינגוייך הרצ' רידיוס, רצ' ריקהו של חסוס קריסטו, ריטת של, רצ' ריק איכיל. קוייצ'י וצ' ראיש, הון אוש לבא של הלך, נוחי בל. אהון אוש לבא של את המבל. הרצ' קובנצ'י וצ' ראיש, שקסטיח כי ותמח ווצ' רי ארי. רי ארי, קוייט ברי וסקיל, ווקוצ' רי גוונימה. הרצ' רי איש כי וויל רי אהיה בל, שקוייצ'י וצ' ארי תקצ'י, כי שוסיק איך. אקי וויל רי וקינומל רי וקיחיל, רי רצ'ה בל שקישול רי את יושלך תקווינק. ארדינים לך ובנתחיק רי וקווינם, רצ'ו תוקביסשיק כווצ' רי אוך, שקוכונק ברינים לך וצ'וקה. שרי ארי, שוקות פרי ווינקיל רי קריסטו. ארי תקצ'י, רישו על החיסך וואץ' רי ארי, צ'יקישו רי אקם נקיב. אישות איבא, פרי רי צ'קב, צ'ילה צ'יקח. פווירו נוחל נמלח רחאוי בל, פווירו נוחל צ'וקב. פווירו נוחל וציל, פווירו נוחל נמ ובנתחיק. אפווירו נוחל תקביאח, שרי איש כשקוויניק גיביח. מנשווית פאווי וואץ' ולו רי, שוקוחי, פרי וואץ' ולו שפטינק. שוכחו נוחל חסטק צ'ושי רקן, ושוכחו חולום ריקומון דיוש, שערי ובקיל, לצקת ובנתחי קרה, שרנוחל כונו חיסך פרנוחל. אפסיוס קפיטולו דוס קטי קורי, ראיש שאיש קמינק רומל רי איווי צלל, רומל רי אימק אפאווי רי, ראיש שכוחי רי אסלמל חצ'רי קובנווי וואצ'ו לאו רי. חצ'ארי אחאו רצ'רי רחאוי בלרי קיקיק ואושלה בלרי שכרוקתך ריקיצ'ק ריקשוטוניק. קטי קורי, קונוחל ריאוך אוכר קנק וכרי איכצ'ארי איירי ריאוך קורי כסלמל פרי אוראי בל ריבקילל. ריאוך אריק קפטניך ריאוראי בל ריבקילל ארי צל תחצ'ומה בל. קטי קורי, ריאוך איכצ'ארי איניק אחצ'יק שוכבצ'ו וצ'רי רויובל. קטקות, רידיוס, שאינום פרי לוקוקי בלוקוש, רומל רצ' שסיבלך שוכו לוקוקי. ארי תקצ'י ריאוך, וכמינה קיב, רומל רקמק, שויאש קצ' חונקק אסלמל שוקרי קריסטו. רומל חון סיפניק, ראיש שישקורו תחיק. שוקרי ירא, שוואלך יסך קוואץ', אישוכותו יובן שיקח פרי קריסטו חיסוס. רוקוורי, שוקות שוואץ' ריוואץ' ולו, רינים לך וקינומל ריאו סיפניק. רוק ריאו לוקוק אבלו גוש שקצ' ריאוך פרי קריסטו חיסוס. רומל רצ' שקסיך רומל ריאו סיפניק שישקולו תחיק. רוק ריקוהוניק וקולו תחם ריא מנגיו את האיש פטינק ויהו לוק. שנכונו סיפניק רידיוס. מנג פטינק תרומל קצ'ק אוך. הרצ' מנג אותכון כקוויניק קופן נמלך וקיך. רומל רצ' שריאוך וחוצ'ק. שוכבן פרי קריסטו, ארץ ריאוך, כקבן ריאוץ תקצ'ק, שרי דיוס, שסוכומך שיוחר הולוק, רצ' תוקו בסיבל חוואץ'. שנתחוק בה שיוואץ' ריאיש, שיוחר כנק, ריאיש, שמנקות ריקוכוניק ריאי החודי יוסיווק, ריאיש, ששביש שיוואץ', מנפוסים תקיקוויל, כומל ריאוינק שקיקיביך שקיפ, פוסים ווי קיקוויל, רומל רצ' חון פוסיניק פרי קיקוויל. שנתוחוק בת שיוויץ' שרי איש אוכר כנק מנקות רי קריסטו יווג שישפקצ'י שוויק פרי ותינימית רי ישראל אישקשלן תק ווינק שוויץ' תק ריץ' בלעב אריחי תק וצ'יניק רי איש מנקות יווי יבל ומנקות הידיוס פאווי וואץ' ולאורי קטי קורי כמקרי פרי קריסטו חסוס רי איש שאוכר נח אישקווי רי איש שונקח צ'יק אישקווי רומל ריוגיק אל רי קריסטו. רומל רצ' שערי ריארי ריקחה מריל. ריארי צ'צ'ושול קפ בנתחיק שחון צ'י בנתחיק שובנו. שוקסח ריטה פיאצ'ה וחצ'וב קיוואץ' רי איארי. קוצ'ופו רוק רי ובקיל ריארי רי קיטיטיק. שוקסח תק רי וציח איתק רי ופישאפ רי פישאפ. ארץ רוק רי ובקיל ריארי. קובן קוק רי אקב בקילל שחון צ'יקה גווינק. אישחי קורי כבנתח רי חמריל. אישחי קורי רי איירי אי אוצרוק רי דיוס. pahunchi bakilal, rumal ri ripibal, rumal uripibal riare, shukamisah riti itik. Riare shpeche ugyaek riutzil, riutzil chiwech ri ish, chenah ishkowiya panok. Riutzil chiwech ri ish, chenakah ishkowiya panok. Rumal riare, si ugh, ugkep ugkopa hunchi ushlab shel, kukowinik kukbechunakah ritat shel. Shahik uri, ri ish kamikri, mang ish kashlang winak tachik. Ri ish, ishesh ri kitinimit ri etyoshlak tak winak. Ishesh ri rachoch ri Dios. Ri hache ish kowi ri ish, heri has hun kitikibalil ri hetak apostol. Eri ekashelu tzih ri Dios. Eri abak pari rahawalha, are ri Cristo. Pari are, ronohel utzha kik iyik. Hekabantahek hun utzalak tiosh pari ahaushel. Pariare, shokujeri ish, ishko pariha, arechri ish, ishun rachochri Dios pari ushlabshel. Efesios capítulo 3. Rumal kuwawere, riin, riin Pablo, che inkopache, rumal ri Cristo, igumal ri ish, che man ishi a judiotah. Weri ish, ichbom, hasuyaik shuban ri Dios, chuechri jetak sipanik, rumal tokebisbal iguachri ish. Shetak chuech, pahun waram ri unohibal ri awatalek tak hastak, cherish bitak pahujun tak tzig, umal in ri kamikri. Aretak chikisikitak welutzig ri in, kishkowin ri kiwil ri nohibal, kou ri in puwiri awatalek rech ri Cristo. We awatalek ri, manshukot chikiwach ri eoher tak winak, jehas ri ukotik kuban ukamikri, chikechri eu apostol. Eri eukashel utzih ri Dios, ruk ri ushlabashel. Ri man ea judiotak, shokuhe kori kechbal. Ri eare eutzagatil bihun bakilal. Kori chinik kuk, pari Cristo Jesus rumal ri utzlaktzih. Katekuri, ri in che in achchak, chechwe utzlaktzih ri, rumal ri sipanik, chechuyari Dios chiwech ruk hunimalak chukab. Chiwech ri in, che inare in nitzalach chikishol konohel ri etioshlak takwinak, shuya chwech we sipanikri. Arech kimbiak chikech ri man ea judiotak ri nimlak uk inomal ri Cristo. Ekuyapa nimalak sakil ri usipanik che awatalik. Che sas awatalik ulok ri are, che sipalak hunap pari Dios. Ri are, che kisanel che chronohel hastak. Arech tak ri ahawibal, etak ri chukab, rech ri kah, ketamah kamikri, rumal ri komon tiosh, ri nimlak nohibal, che shukoh ri Dios. Pawehunalik chomabal ri, che riare, shuchomah pari Cristo Jesus kahaushel. Che kuyach kech ri kachukab, arech ri uch kuhkeb ruk, kubisabal kush pari ube, ri koholik chunakah ri Cristo. Genak ut, ri inkinda chiwech ri ish, mishtukarik, rumal tak ri kesh takhen kin rik in, rech toko bisbal iwach ri ish. Aregwa ri iqihil ish. Rumal kuwa were, king meh ri nuchek chuwach ri tatxel. Ronohel tatxel chek oparikah, epari iwach ulew, kori ubi ruk riare. Arech riare, rumal ri uq inomal ri uqihil, kuyaba chiwech ri uchukab rumal ri rush labashel. Arech ri ish, ko iwanima. Arech ri Cristo, kheqi pari iwanima, rumal ri ikohonik, Yarech cheri iki balil, eri itiki balil, kuhiba pari lokok ebal kush. Rukweri, ri ish kuhiri chukab, arech ri ish kichubo, kuk konoher ri achoshlak takwinak, ri urabarik, ri uwach, ri ahsik, eri cho. Ri ish kishkowinare, chi retamashik ri ulokok ebal ri Cristo, chi are sibalak nim chuwach ronoher nohibal. Ekishok daripa, tzakatalak iwutzil, par noheritz akatalah rutzil ri Dios. Chech riare, cheri uchukab, kchukun pakawi, ek kowinik kuban sibalak nim, china chuwach ri hastak uwach, che kuch kowinik, kakato, ek kachomah. Chech riare, ri ukihil, pari komon tiosh, e pari Cristo Jesus, paro nohel i halil, chubek ik chubesak, amen. Efesios capítulo 4. Riin, si balak kinta bachi wech ri ish, riin che inko bache pari Cristo. Arech ri ish, kukuhi hun utzalak ik aslemal, Romal reche riish ishsiketalik. Chigonek ba iguip. Ruk kmelalak ibantajik. Eruk kochonek. Cheikuyubari enik achik. Ruk ri lokok ebalik ush. Chikohoba ichukab. Cheshahuni wachpari ushlabashel rumalri ni malahutzil. Chikohiba shahun chi ibakil. Eshahun chi ushlabashel. Chikohiba shahun chi iweyebal. Pari ishsiketalikwi. Hunchi ahaushel. Hunchi kakahonik. Hunchi kakasna. Hunchi Dios etachel kech konohel. Riare, chek opa kiwi echini malak konohel. Riare, chek okumal konohel eriare, chek opa konohel. Katekut. Konohel chi kahohunal, kak omom hubir, ritokob isbal, wachahrech ri Dios. Jehasri ritabal riusipanik ri Cristo. Rumal kuwaweri, kibishik.
1: Shpaki chikah, yeshiuk ambiri ek opache, shuyata disipanik chkech riwinak.
0: Shpakik, hasku waweri, weman shokuhe kubir, che shushuli chushe ri uachulew, katekuri, riare che shulik, shokuhe are riare, che shpaki puwi, runohel kah, arechkunohisah runohel hastak. Katekuri, riare, shuyachikech enikah, arech kiwishik e apostol. Chikechenik achik, arech keushik, ekashalutzih ri Dios. Chikechenik achik, arech keushik, etzibanel chechri uzlachzih. Chikechenik achik, arech keushik, achticha. Arech arewa, rikatakan chikechri etiushlachtakwinak, barichak. Arech kas uzriha, rechri ubakil ri Cristo. Eruk kuwawere, riuk, hunam kuwe konohel parikohonik. Epanohibal rechri ukohol ri Dios. Eparitz akatalah winak. Chepari ukohil ri uk aslemal kubono. Ritz akatalah uk aslemal ri Cristo. Rukweri. Arechri uk man uhak lap tachik. Ri uk man kukbet chiruk ronohel tzih. Epar ronohel kyakir. Parihostak tzih kechri winak. Epari ketzelal ri eare. Chekek amanubik pari supunik. Katekut. Ri uk. Chukkohiba pari kak aslemal pari sakalakzih, eri pari lokok ebal kush. Chukkiba parronohel riare, chiare ri kakholom ri Cristo. Eche riare, kuyari hunam ri koh ib, chiri bakil ri hunam, enimlah uwokoshek. Ruk ki wachtakurab hawi kutsuku, ekusilobisah riare, hehasrichak kikiban chiki hukunal. Katekuri, rukweri, kikiyik. Ekuya kri pari lokok ebal kush. Katekuri, kimbih chiwech, esibalah kinta chiwech pari ahaushel. Mi banjeri, riik aslemal jehas kikiban riwinak, che mahunam takakohonek kuk, che kori itzel kichomabal. Ri eare, ek oparik ekum. Ri eare, ek aslan winak, chuwach riuk aslemal ri Dios. Manketam tari saklachzih, rumalrech, che ri eare, Ojun abajalaj kanima. Aretakchi man utzri kinoj parikik aslemal. Ri e are, shikiban siblaj itzil jastak uwach. E shikiban sibalaj tzil tak jasuwach. Katekuri, man aret gweri, ri shiwetamaj ri ish. Ri ish, are shiwetamaj ri Cristo. Gweri ish, are ri are, shikam paritzih, e parik utbal. Hun kutbal checheri je jasri, sakalajtzih rukri Jesus. Rajawshik cheri ish kiyakan ri nabe ik aslemal. E kiyakan ri qer winak che kishuk amu bi pari kamikal e pari itzel tak rayipal. Katekuri, rajawshik cheri ish kukuhi hunk ak ichomabal. E rajawshik cheri ish ki watzeqih ri kak winak. Che banom rumal ri Dios, pari suk il, pari utyoshil ri saklaxzih. Kamikri, mi bantzih, chibih ri saklaxzih. Rukri ahil tzakat, lamang uhki tzakatil tarienik ahchek, wespei woyowal, mishmakunik, rikir, makahba uwach we iwoyowal na. Rahawshik che miyo kisah rik ashtok iwuk, riwinak chek elakanik, ma elakan chiba, shani are utz chubana, uchak ruk takriukab, arechik kubunik kuban riutzil, ekiutori emebaib, ma elba ulok hun itzel tzik pariichi, Shani arechi bihri utzir. Arechki banri rhaweshik, ekiban riutzil chikech rikishtata benik. Miyabis chrech ritiosh lachush lavashe, rechri Dios. Riare cheshishutiko, rugri utikbal. Rechri hun kiharechi kopan rikolotahim. Runohel banoh, oyowal, nimalachzichtal, ritzel takzih, warunohel weri, makohiba iuk riish. Chibanaba riutzil chishol riish. Eruk riloko ebalik uj. Chisachabari imak chishol, hechasri usachikri imak shuban ri Dios pari Cristo. Efesios capítulo 5. Chiternechba uach ri Dios, hechas ishlokalach tak alkualashel. Katekuri, hechba pari ube riloko ebalik uj. Hechasri Cristo, che shishuloko eg, ishuchachri prumal shultokabisa kawachri uj. Shuchachrib chrechri Dios, pahuntabal tokob chechelikalah rushlab. Katekuri, rimakruk ishokachi, ernohel uachitzel, onri loko ebal chrechri puak. Mibiek baweri chishol riish, arewari uts chikech, rietyosh lak takwinak. Shukuhe rietzel takzih, richuk takzih, rimosh takzih, runohel wari, mang utsdach, shane chishmal tyoshin chrechri ahawshel. Rumal rech, che uts retamashik chibana. Rehun che kupan rimak ruk ishokachi. Eriare che kupan ri itzel takhastak. Eriare che kulukok eh ripuak. Rehun ri kohun josu Dios. Mangok tari pari rajawibal ri Cristo. E pari rajawibal ri Dios. Mangkot bahun kish subuwik. Rumalenik ah jos takzig. Rumal kuar no helweri. Ri itzel eri royowal ri Dios. Kpepa kiwiri winak. Cheman kakahta uwach riare. Miban ba hunam iwach kuk wewinak ri. Oher kanak ri ish ishke oum. Katekut kamikri ri ish ish sakil pari ahawshel. Shishkas leman ba hechas ish ralkwal ri sakil. Rumal rech che ri uwachinik ri sakil are diutzil. Ri sukil eri sakalak tzig. Kas uts ri lik chibna ri hastak che uts shuwach ri ahawshel. Emiban hunitzel chak, che rechri ekum, shaniare chibna katok tzik puwiwere. Hinakut, rihastak chepa awal, kikiban wewinakri, riuk kuk ishik, shuicheri ubishik. Katekut, aretak chik kapan, katok tzik puwiwere, kak alchinik, parisakil. Runuhel rihastak wach chik kak alchinik, sakilri, rumalweri kibishik.
1: Chat kastahok riat chekatwarik. Chawalisa hawib chkishol rikamanaqib, ek chublin na ripa wir yusakil ri Cristo.
0: Shahik uri, kas utsunik oshik chibna rilik riik aslemal. Makohiba hun chukhik aslemal. Shani chikohiba hun nohib alalak ik aslemal. Utsba chiberi ik aslemal pawe uwa chuleu ri, shumal rech che izel takwek ikri. Miban ri chukh hastak uwach. Katekut, are kas chiwila hachike ri uraibal ri Dios. Mishqabarik, waweri shak itzel kasleman kuk amu lok chiwech. Shaniare chitzukuk ritzakatalak utzil pari ushlabshel. Chishol riish chiyaba ubishik rihetak salmos, rihetak imnos, eritak bishopal pari iwanima. Chibishok, echilimak ikharisak riahawshel ruk ronohel iwanima. Paronohel qih, eparonohel hastakuwach chishmaltyoshin chrech ri Dios tatshel. Rumal riubir riqahawshel Jesus Cristo. Chinimak chibil taqiwib, pari ushibrikil ri Cristo. Ri eisho kilal, chikinimak ri ekachajilal, jejasri unimashik riqahawshel. Rumal rech, cheri achajilal, riare are ujolom ri risho kilal. Geri pari Cristo, cheare ujolom ri komontios, riare cheshukol ri bakil. Katekuri, ri komontios kunimak ri Cristo. Rumal kuwa weri, Rajawshik cheri eisho kilal, ke kinimahri eka chajilal parronohel. Ea chajilal, chilokok egbari iwisho kilal, gerijas ulokok eshikri komontios kubanri Cristo, ishukachri prumal utokobisbal uwachriare. Arechkutio charizahri, ekuchachchobehriare rukriha eruktsir. Rumal rech, chiarekrachche chakchoh, esakil chuwachriare. Arech mankot hun tzilobinak chech, on hun bachoy chech, on hun chikhasu wach, shanet yoshlach, echach ojalah riubantajek. Hekuri hasweri, rahaushik cheri ish, echachahilal, keiloko egri iwishokilal, jehas ulok isashikri bakirri ish. Hachin kuloko eg ririshokil, shasaregui riare kuloko egrib. Rumalrech shemankot hunwinak kretzela humul riubakil. Shanekuk isa riare ekuba.

0: winak rukri ak. Eri winak sheporosh rumal hunnim alakak. Katekul. Ruk wiri, mishikhal tarikik aslemal. Minnim tak shikil wiri Dios. Shikbih itzel taktsik puwiri ubiri Dios. Chik ori ukowinem puwitak wekashri. Ri uro, shutishek ri upakbal puwiri nimalahutem rihun chikop. Eri rahawibal, shkekumarik. Katekuri. Riwinak shikti rikak rumadik oshom, eriwinak manshikhalta rikichak, shikbih itzel taktsik puwiri Dios, rakhaw rikak, rumal ri uchukab rik oshom, irumal tak richak. Riwak, shutishek riupakbal puwiri nimalak nima Euphrates. Shitzak ri uchuron, ishkohi ikumbe, kech rikhawinel kepe parirel balkik. Katekuri shinwilo, Che chi pare uchiri ni malach chikop, chi pare uchiri hun chik chikop, e chi pare uchiri hun itzel kashel utzigri Dios, chi elu lok ushib itzel tak ushlabal, e khas takri istutz. Ri eare, khas tikchi itzel tak ushlabal, kikban ni malach tak khas tak, kebe chi kimulushik ri hawinel, rech ronohel ri wachuleu, arech kech ohinik pare ni malach ukigri Dios. אחאושל צ'ש רונוחל. חנקות, ראין כמפיתיק חכס חון אל החום.
1: עוץ רצ' רבינך שכקעסיק את שכוכל רצייק, הרצ' מנקצ'נצ' עתיק תך אמנקילי תך תריך תך וכיש בליל.
0: שכמלוחקי פחון קולבל, צ'אובי פרי אבריו, ארמגדון. ראיווק, שוטשך ראופחבל פרי קייקיק, קטקורי, שפרנים רצ'וץ' רדיוס, כאילו לא חונץ' אבל צ'קוביך.
2: שכיסק ריובלינג!
0: קטקורי, שובון סיבלך קייפה, סיבלך כחניניק תחצ' אבל, אקרוכפן כקולך, אשפך ונימה לך כברכן. חיי, צ'ימנאו בנאום תווי, שספרו מהחיבל ולוק, צ'קו וינק צ'וווץ' ריוואץ' וליו, מן אילי תחינק תחון נים כברכן, כחס ווירי. רינימה לך תנימית, שחצ'תך פרושיב וצחתיך, קטגורי ריטינימית, קשתך ריאמק, שיובלי לוביק, הרינים מלאך בבילוניה, קנעתך צ'אץ' רדיוס, הרייץ' קויה ריחום פחבל, צ'אץ' חווי כפוחווי ריאמך רייץ' רויואל. קטגורי, רונוכל תך ריאולב צ'קו פריפולו, שאני מחיק, וחתך חויוב שסאצ'יק, איכוני מלאך סחבץ', חס חומוץ' פחבל רלל, שצק הולוך צ'יקח פקווי ריווינק. קטגורי, ריווינק צ'י שכביך ריצל תקציך פווי רידיוס, רומל ריצל הלך סקבצ' רי, צריך נקות צ'י וסקבצ' רי, שובן נים יצל הלך קש. אפוקליפסיס קפיטולו 17. קטגורי, חונץ' קצ' ריווקוב אנחלי, צ'יקוקם ריווקוב פחבל עמחה, שפיתק אישוביך צ'וויץ'.
3: צ'סחו לו ריאין קינקות נא צ'וויץ' רי חטאו צ'יך, כבנתך בווי ריחון את המטל וויץ' אישך, קייץ שנים צ'וטין. ריארי צ'טויול צ'וצ'י רינים תקחה, רוק ריארי שמקוניק, שכיפן רי אצל רי אהוינל רייץ' רי וויץ'ו לאו, אירי ווינק אקו צ'וויץ'ו לאו, שכבר רומל רי המחה רייץ' רי יצל הלך וכעס למען,
0: שינוק אמובי פרצין עליק ולו שק פריבוש לבל, קטגורי, שינויל חוני שוק, טיול צ'ריך חון צ'קופ קייח קייק, נוחינק יצל תקציך צ'ריך, קובו קובו חלום אל החוך רוקה, וחוני שוק וכוחום קייח טונטוך אסקרלת העציק, קצ'ובלין צ'קאמפואק, צ'חלי קלח תקבך, אצ'ק צינצתיק תקבך, רוקאם פאוקאב חונקן הלך פוק פחבל המחה, נוחינק שאיצל תק חסטק, נוחינק שירי איצל הלך וכעס למעל, שירי ומק קוק אינים צ'וטין. ציבטליק צ'ורי וקורסל ופלח ומבי, הונה וטליק חס וואץ'.
4: אינים הלך בבילוניה, ריקינן רישוקים, שקץ' נים צ'וטין, אינן שירי איצל תק חסטק צ'וואצ'ולאו.
0: קטגורי, צ'יצ'וואץ' תקרין ווקוואץ', ריחוני שוק שכבר רוק ריקיקל ריטיו שלך תק ונק, Iruk rikik el rishakam rumal rikikohnik chrih ri Jesus. Are takchi shinwil wiri si balak sach nukush. Kate kuri ri angel kubir chwech.
3: Khasyak sach akush chech wiri. Ri inkin yanu bishik chawech. Ri autalik tak khastak puwi ri ushok ri ekpuwi ri hun chikop cherukam are. Ri hun chikop cheko uku uholom el hoch ruka. We hun chikop ri. Riare checo iguir catecut chiucamicri kis uwach. Camicri kielna ulok parini malaxiwan ecuchapupe pariukis banil uwach. Catecuri conohendri winak eco chuachuleu riman tepetalta rikipi parigu rech caslemal chiare tachi spantag riwachuleu sepalakut kikilnari uchak richkop. Cheriare ko iwir eukamikri chikis uwach katekut chi kate chinari kukut chinari. Chiwuralwi rahushik hun ushlapal ruk no hipal. Riwukuk holomag areri wukuk huyub hawi tuyulwi rihun ishok. Shokuheweri ewukuk ahawinil. Ehob shkistak kiwach hun kaslikna uwach ehun chik maha petinak aretak chi. Kapetik rakhushik che shahupik kukiyo. Katekuri rihun chikop cheriare are iguir echi ukamik shkis uwach are are riwakshak katekut are hun chikech rewuku briare penak cheri ukamikar. Relahuk ruka e are elahuk ahawinel chemaha kekamom riukowinel kahawinem ruk rihun chikop kakikam nari rihun kawinim ki ahawinik siyak pahong kakbal. Konohel kakak kakikhas rikichukab rikikawinim chet rihun chikop. Katekuri e arewa we areri kechohi naruk rialakchik. E rialakchik shas ki uchak nari rumal re cheri are are ahaw chiketri e ahawib ahawinel chiketri e ahawinel kiuchakna kuk ri awinak ri shashik ishik ri echaom ri uz kitakalem kipanom pariki kohonik.
0: Shokuhe ri angel kubir chwech.
3: Riha kawit yulwi ri hun ishak kech enim chutin e arewa ri hetak dinamit ri siguan tak dinamit ri hukat tak winak eri hetak chawipal. Katekuri welahuk ruka erihun chikop sit balahitzel kakilna ekakina chech rihun ishok chekech enim chutin. Kakesah nari ronohel retsep chanalik eutukilna kakiyakano kakitih nari utiohal ekikporoh nari parika. Rumadre cheri dios chuyach kech rihun anima arech kakipano rehasta chekakah ri eare. Arech konohel kikikhach riukowinem likaharemal ches rihun chikop che kate wi aretak che spantak rutsir ri dios. Katekuri wehun ishok ri areri nimlak tinemit che katakan pakiwi re ahawinel erech ri uwachuleu.
0: Apocalipsis capítulo 18. Katekuri shinwil che hun angel che kakahulok chi chikahulok Koni malaku kowinem eru wachu lew si balakh sakar wach rumal ri usakil are katekuri ruk hun kowlakh chabal kura kakekhuchi
2: shchachi shchachi rini malakh babilonia ri aresh kashtakhiki kolibal kashtok shokik kachoch eitzel eitzil takhchikoprech uokakh rumal resh chekonohel takritinmit kashkitiri amaha Rechritzel umakkuk enim chutin Eri eahawinel erechri wachuleu shemakun rukri are Eri eahkayib erechri wachuleu shekinoman rukri unimal ri are
0: Katekuri Shintach hun chabal Chikubichchi chikahulok
5: Chichelulok chupan ri ish ishnuwinak Chiakan ri are Arechri ish mankukuhit ri umak iguk Emankokanta ri uchak chiwih Rumal rech sheri umak shumuli khrib chikaparikah ri Dios shnatak chech ri itzel tak hastak shubano. Chitoho chech chi ruk ri upak. Chiyak hamul chech ri itzel tak hastak rech ri are. Paripakpal, hawihe, shuk ehwi ri u hastak ri are. Chik eha kamul chech ri are. Kheri kik eh chech, kehas ri uk inomal. Eri urayinik utzla huk aslemal. Chiyak eh chech, echiya itzelok eh chech. Riare kubih paranima.
4: Riin, intuyul chori ni malaktem, kuchoma, riin man in malkanta, eriin man kinchoptari hasri okej.
5: Rumal kuwa we hastakri, chishapahun kich, tsakri puwirik ash, itzel chak chori utsumal, riok ech isbal kush, eri wihal, ekportakri, rumal rik ak, rumal rech chesibalakko. Si balak uchuk abriya hawshel Dios, rishipnaw katok tzik buwir yare.
0: Si balak keok annari, ke hikikatna rumal riyare. Iri ehawinil are chri wachuliw. Ri eare, cheshemakun ruk are pari uqinomal. Ari tekchi kikilnare ubukuwik ri usibal uqaq. Nak ke taki wikan ri, chech rumal rech, cheke kishbihki, chuwach rik ash kurik riyare. Ekekbih nari.
2: Ayum, ayum, rinimalach tinimit ri Babilonia, rikovlach tinimit shapahun kahbal shbantach ri katochtzich pawi.
0: Riach kayib erech ri wachulev, kok echna wachri ekibison nari chech. Riachan upam takri huku, kamikri mankota chechun klokowik, ekan rech kanpuak, rech sakpuak, rech utalach takabach, erech katin tzatik takabach. Ekan rechlino, erech kiaktuntuj, rech shela, erech escarlata, ekan rech ronohel watch kok alahtak che, erenohel hashtag watch rech marfil, ronohel hashtag watch rech utalahtak che, ronohel hashtag watch rech sakchich, rech chich erech risakchok, canela, kok alahtak kayes, kok alahtak kunabal, mirra, kok ol, amaha, aceite, kh, triko, chico prechekan, richir, riker, retakchich, rilokom patanihel, echeri winakwi. Katekuri, richak tak watch, chesibalak kurayeh watch riawalmariat, chinach bewich watch riat, eronohel rinimal eri utsil, kisri chawech riat, emankota chehmul rikawil watch. Riyak ayib cheshek inomarik ruk wiri. Nak ketak ikan wii chech riare. Rumal rech che sibalak kikishek kib ri. Cherik ash kurik riare. Sibalak kok ehna uwach ri. Ekehik ikhat na ri chech.
6: Ayum ayum. Rini malak tinimit. Ukohom lino retsiak. Kiak tuntuk erech eskarlata. Kukuh rikan lakpuak. Riutsalak takabak. Eri katzintza tikalak takabak. Chisha pahun kakbal shkisu wach ronohel weni mal ri.
0: Ri iben sanel takri huku. Ri eare chike be puwi ri polo. Ri winak resh takri huku. Eko nohel kikchak pak rumal ri polo. Nak ketak ikan wi chesh ri are. Si balak kikre kakek kichi. Are takchi shikilo ri ubukuwik ri usibal ri kak.
7: Hachin hewa he khas weni malak tinimit.
0: Atekuri, shikikiak uleo parikuholom, ke wuywutik, ke eokik, ke hikhatik.
7: Ayum, ayum, rinimalak tinimit, ruk riuk aslemar ri animal, shek inomar konohel de binsanel chech takri hukup, esha pahun kakbal shkis uwach.
8: Rikak chikikotok chrech yare, shokohere ish che ish tiosh ratakwinak, ish takonalab, ri ish pashalutzih ri dios. Romar recheri Dios shupan katoch tzich puwiri are, e shupan tokob chiwetre ish.
0: Chichanim, hun angel chen nimalach ukowinem, shukamo bi hun abach, hechas hun nimalach abach, rech chokbal triko, katekuri, shuk yako bi parepolo e shubih.
9: Hechas weri, chishapahumul, kikiak nao bekri nimalach tinimit Babilonia, ri are, man humul tachek kirikitahik.
0: Man ktatak tachikmul ri, rikokohom rikikokomak ri arpa. E rikibish rikibishonik, Rikki Kohomah Risu Eritum Riyak Chakip Rich Ronohel Watch Chak Mank Kikut Tachiri Puiri Abi Eruch Abal Riabah Hok Bal Triko Mank Tatak Chakmulri Riusakil Richakbal Mank Chuplin Tachimulri Pawi Rikich Abal Rich Abala Erich Abali Mank Tatak Chakmulri Rumal Rech Chiri Eawak Ayib Riat E are canokri e a hawinel rechri wachuleu, katekuri, rukri itznik kabano, she asup konohel riwenak. E rukri are, shrikita, wirikik elri e hashelu tigri dios, erikikik elri itioshlachtak wenak, erikikik el konohel reshekamsash chuachri wachuleu. Apocalipsis capítulo 19. Katekuri. Shinto jejas hun nimalah kajininibal kech ejemulah takwinak chikah cheket bih.
10: ¡Aleluya!
1: Rikolatajen, rinimalah ij, ericho ab rech rija Dios. Rumal rech isakalah tzig, esuk rija toh tzig kubano, shuban katoh tzig kuwiri etabatalik wach ishok, chekech enim chutin. Riare, chesukoh rietzelalah chamil pari wachuleu ruk, rietzelalah ukaslemal.
0: Kategori kikibir chikumul.
10: Aleluya.
1: Principal kakan chubek chubesak.
0: Erehuinak kiheb, inimtakwinak erikiheb ek askoh. Kupalik shikah chukik la shikri dios chit yul chironimalahtem ekikbir.
10: Amen. Aleluya.
0: Kategori hunchabel shelulok chipare nimalahtem.
3: Nem chiwila wiri kadios igonohel ishi shupatanihel reishri kishibihi wip chuwachri are eri ishi chutin eri ishi ishnin winak
0: Katekuri Shinto jejas rikijininibal sibalah winak Hiri jejas kchohohik nimalaha Hiri jejas ujininibal nimalah kakulha ekikbih
10: Aleluya
1: Rumarech cheri ahaushen Fri dios ahau che rech ronohel hasuwach Shokik pari rahawibal.
9: Chishki kotok. Ech hahat iwach enim chiwilawi rid dios. Rumal rech chesperi ukulanemri alachchir. Eri rishokil sibalach uts uwiki krip shupano. Ri are ukohom lino retsyak. Ches sibalach sak pupuch.
0: Ri lino. Are ri uts alachtak kichak ri itios lachtak wenak. Katekuri kubir chuech.
9: Chat ibah. Ete uchitalik riwinak chekisik ish parik ulanemri alak chir. We tzikhri, u tzikhri dios, esak alak tak tzik.
0: Katekuri, hupalik shintzak chuwach rirakan, chechuk ikhilashik eriare kubik chwech.
9: Khayi, riin shayin khunak patanikhel khekhas riat, ehekhas ri ea wachalal, cheko itakal che uyaik ri tzik chirikhri Jesus. Areri Dios rajawashik kakijilaj.
0: Kategori. Riyal tzikh chrikhri Jesus. Areri ri ushlabal, rechri qashebal u tzikhri Dios. Kategori. Shinwilo haqalik rikaj, epitnak hunsaq kej, rihunche ukejbem ubi, kohonik esakalak tzikh. Kuban qatoq tzikh, ekchokhin chipasukil, rijetak uwoqoch jekhas hunnimalak aq, Chori ujolom, kojo juntak ketakik, chapbalwi, si batalik puwi jumbiyaj, cheshewiri are etamaninak. Riratziak ukhom, kmumatik pakik, eri ubi ri utzigri dios. Ri ewinak rechchoak chikaj, ruksaktak kej, iruk lino katziak, che sakalak pupuj, shikiter nebej ubiri are. Pari uchi kelulok hun utzalak chich rechchoak. Areshki usoko, rimikotari kakohnik kuk. Riare, ki yukuk nari, ruk hunchich chimi. Riare, ktaki ipuwiri gitzbal amaha. Cherech rinimalak royowal ri dios. Riare, che ahau chech ronohel. Tzi batalik humbiyak, chori ratziak e chori rakan.
1: Ahau chkechri e ahawinel. E ahawshel chkechri e ahawib.
0: Katekuri, shinwil chichun angel. Takal puwiri ikh, kurakakak uchi iruk koulak uchabal kubik chkech konohel ri echikop, ahubokaj che tajin kerrapap churinimalajkaj.
2: Chisaj, chemulej jebib cherinimalaj huayimri Dios. Kitignare ritig kitigre ajawinel. Ritig kitigre ebinsanel takri huku. Ritig kitigre vinak erech choj. Ritig kitigre kej eriwinak chek kikejbem. Ritig chek kitig konojel winak. Ri eajaw eriemokom. Chi echutin winak echi enim tak winak.
0: Katekuri, sinwil rejun chikop. Eche enwil re erajawinel re wacholeu. Ekachil re ekewenak rech choj. Shikimulikip. Arech ke chojin ruk rijun, chikoch rij rikej, ikuk ri ewinak erech choj. Katekuri richikop shiut tajik, shokoje, ruk rimankastig tak ashal utzig ri Dios, ri arechi upatanijel rijun chikop, ri shuban rinimalaktak hastak, e ruk wiri shi usup riwinak, cheshikikam rijun ukut bal richikop, e cheshik ijilaj ri wach bal, katekuri ikeb kaslik, Shekiyaku bi paripolou rech k'ak, rech azufre chisibalak katik. Ronohel chirehastak wach, shchupu wach romal rich ich, chikelu lok pauchi rihun chiukehbem rihunkeh, ekonohel richikop, ahubokaj nimalak shiktig rikitiohal. Apocalipsis capítulo 20. Katekuri, shinwil chikun angel chikkahulok chi chikahulok, Rukam pa uqab ri ulawibal ri nimalak siwan ihun nimalak yutabal. Shuyut ri nimalak chikop ri ujer kumats kanok. Chi arerik ashtok. Areri satanas. Kuyut ri are chi pakako la hukkal hunab. Kuk iak ubik para nimalak siwan. Shu tzapihtak ri tzapibal. Shu tiq wi. Arech katani chi kisubshik ri siwantak tinimit pamil hunab. Rajawashikri, chirarek kiru lok shapa kebushib ik. Katekuri shinwil nimalaktak tem, shetuyi chuwach, eshiach kechrik at baltsik. Shokuhe shinwil rikush labal, konohel rishket kiholom, rumal riuyaek tsik chrik ri Jesus, ichrik ri utsik ri Dios. Shinwil konohel rimanshikaktak, shikhihilak ri chikop iriwach bal. On rimanshik kamtari ukutbal chiru kursal kepalak, on chiri kikab. Koche hun kikaslemal, eshe ahawanik rukri Kristo, pakak o la hukkal hunab. Ri inikah kamenakipchik. Manshek kowintah, koche hun kikaslemal, chik ak kisnari kak o la hukkal hunab. Wa wiri are wa wenabe kastahibal. Utsalak kech e tioshlaktak riare. Che e utzakatil rinabe hasta jebal. Riukab kamikal, mankota ukovinem pakiwi riare. Shane e chuchkahawib rechri Dios y rechri Cristo. Eke ahawinik kak o la hukkal hunab. Aretachik kisri kak o la hukkal hunab. Kiritahna ulokri ri satanas paritz apitalwi. Ekbenari chikisubushik rihetak amak. Para kijeb uskut kiak ik rech ri wachuleu, pagou e pamagou. Ke omulik nari chubanik richoj, ek I ke omulik je jas ri sanyeb rech ri polou. Xe kan puwi ronohel ri wachuleu, e xe ok para kik olbal ri etios lahtak winak, ri lok alak tinimit. Katekut, hunk ak xabinik ulok parikaj, e xe uchasak chi ri eare. Katekuri, Rikashtok risubunil kech, shkiakubi paripolo rech kak, erech asufri. Hawik owiri chikop, eri men kastigtak ashel utzigri Dios, chilari kikrikwik ash, chibakir chichakab, chubakir chubesak. Katekuri, ri in shinwil hunsaktem, chehun nimalaktem, erare tuyul chori temri. Rikaj eruwachulew, Che animach chuwoch ri ukolem emin shikiat kan hun retal kutbal. Eche inwil ri kaminakib, che enimach che ichutin etak al chuwoch ri huntem. Shkak nik ahwuch, eshkak hun chik wuch, che are wuch rech rik aslemal. Katekuri ishbank atoxtik pakiwi ri kaminakib, che chas ri tzip talik patak ri wuch. heri hacharo nohel wach rikichak. Katekuri, ripolo she utzaleh rikaminakib euk olom. Rikamikal iri ades, shiketzaleh rikaminakib kik olom, echki juhnal shbank atoxik pakiwi, hechas rikichak. Rikamikal iri ades, shek yak paripolo rechak. Wawe polo rechak ri, arewari ukap kamikal. Echachinche mentzibatal taparibuk rechk aslemal, shkiakubi paripolo rechk ak. Apocalipsis capítulo 21. Katekuri shinwil hunk ak kaj, hunk ak uachuleu, rumal rech, cherinabe kaj, irinabe uachuleu, sachu watch iripolo mankotachik. Ishinwil ritiosh lachtinimit, rik ak Jerusalem, Chikkahulok chi chikahulok, chipariuk olibal ri Dios, helik wikik rip ubanom, fejas hunchabali chuwoch ruchabala, katekuri, shinta hunchabal chekubir chiparinimalak tem ulok.
3: Urangwa ri rechoch ri Dios, kuk ri winep, kakohi, rechoch kuk ri eare, iri eare, are usiwan tinamitri, riare, Dios kuk ri are, Arek Dios. Kusuna ri ronohel uwal kiwach parikiwokoch. Mankota chikamikal ri, emakota chi okeh ri, emakota chi rakok chi ah ri, emakota chi hunkash ri, rumal re cheri oher uwachuleu ukowinak chik.
0: Katekuri, ri hunchet yul chori nimalachtem kubih.
7: Kamik kiman rikak uwachuleu.
0: E kubih.
7: Chatzibah, we tzichri ishas tzichwi e sakhlak tzich.
0: Shokuhe kubich chwech.
7: Bantahinak chik, inrin alfa eri omega, inri in mahibal eri kisbal. Rihunchek chakihuchi, kinyanari chechri uki balha rechri kaslemal, e shakin sipahri chech. Arewa ri rechbal ri achakanel winak, eri in, inu diosri eri are walkualri. Kategori rik kishibih kip riman kota kikohonik riko itzelalah kikaslemal rieka misanelab rike makunruk ishok achi rieahitab rik kikihilah riehostak dios ekonohe riehostak winak kori rikechibal paripolo urechepa erecha sufri waweri arewa riukap kamikan.
0: Kategori hunchkech riewokup angelib Rikikam ri wukub pahbal amaha, chi nohinak chi ri wukub kisbal takk ash, shpetik ishubir chwech.
5: Tasahulok, ri ingin kutna chawach, ri uchab, ri rishokil ri alach chih.
0: Shinukam ubik puwi hunnim alach huyub, shak peribush labal, ishukut chinwach ri tiosh lach dinamit. Ri Jerusalem, chikkahulok chikah, chi parukolbal ri Dios. Rukam ri ukihil ri Dios. Kuluwik hechas hun utzalach abach, hechas rikatzin tzatikilach haaspi. Kohun nimalach utapiyil, chiko kablachuch rokibal, echunakachtak ri uchiha, chiko kablachuch angelib, etzibatal nikach biyach, che arekibi ri ikablachuch hukat, kech ri wenak ri Israel, parirel balqih ko ushib uchiha, paririk yakab rirel balqih ko ushib uchiha, Pari umosh rel balqih ko ushib uchiha, pari uqahibal riqih ko ushib uchiha. Ri utapiyil ritinmit ko puwi kablahu habakh, che are utikbalil. Chuwach ronohel taqri abakh, ko hum biyakh, che kech ri ikablahu e utakonelab ri alak chih. Ri hun che tahin kubih wiri chwech, ko hun etabal ruk, hun ah che qanalak puak, Arech kretah ritinimit, kretah ri uchitakha eri utapiyil. Wetinimit ri kokihe butzaltmal, ri rakan hunam ruk ri uwach. Shretah ri are ruk hun ah, e wetinimit ri kretah kablahuk mil estadios, ri rakan hunam ruk ri uwach e ruk ri unimal. Katikuri shretah ri utapiyil, e shuban hun okal kawinak kiheb shkab. Ri angel shretach ruk hun etabal, chishas retbal winak. we utapiyil banom ruk haspia ritinimit banom ruk chakchokhalakh analakh puak chik khunamitakh ruk rikatin tsatikalakh abakh riheta qabakh chi utikibalil ri utapiyil opuwi nikakh utsalakhta qabakh rinabe upakha haspia upam riuka safiru upam riurosh calcedonia upam riukaj esmeralda riuro sardonica riuwak cornalina riubuk crisolita riuwakshak berilo riubelej topacio riulajuj crisoprasa riujulajuj jacinto upam riukablajuj amatista upam catecuri riukablajuj uchija kablajuj takperlas Chujunal chkech ri uchitakha banom ruk shak hum perla ri ukaibal ri tinimit banom ruk analakhpuak chemen sholom tak ktintatik upam jejas ri cristal kategori menchenwil tajun rachoch ri dios chupam rumal rech ri ajaushel ri dios ajau rech ronohel has watch are are rachoch ri dios chokoje are rachoch ri dios ri alakhchij ריתינימית מנקרחתך, מנרחאושיק תצ'ץ' ריאוניקבל ריחיך, אירוניקבל איק, רומל רצ'י ריאוניק רידיוס, כצ'ופלין פווי, אריאלחצ'יך ארחון וצ'חבל. ריווינק קיבין ריא, צ'ושי ריאוסקיל, אריחאוינל רצ' ריאוואצ'ולאו, כקאמנה ולוק ריא, צ'ץ' ריקיק אינומל. ריחתך רוקיבל, חקליק ריא, כקנחיק כאן פקיך, Rumal reche mengkota acakap ri cila. Kategori, kikamna ulok ri, dikikinomal, irikinimal ri eamak. Huntzak takhinak wach, khastak mengkakowin tari kok chupam. Fikukhe, mengkeok tari, rikikban ri khostak khastak, eri iteltak khastak. Shuwi keok ri ri eare, ri tibatal rikibi pari ubuk, ri ukaslemal ri alakchih. Apocalipsis capítulo 22. Katekuri, ri ángel shukut chnuach rinima rech rik aslemal, tzintzatik jejas ri cristal, bulbatulok paranim alach utem ri dios, y pari utem ri alach chij, paraunik yajal ri kaibal, parejun chakab, y parejun chik chakab chech rinima, koche rech kaslemal, chekawachin kaplajujmul, Jumul chujujnal ik, eri ushak kowin chik kunashik rimankotari kakohonik uk. Emankota jun has uwoch chik, chika hawashik itzel chech, rini malachtem rech ri dios, eri alach chik, si balach utzri ri ukanahik paritinimit, ek ikhilach nari ri opatanihel ri dios, kikkil nari ri uwachbal katekuri ri ubi tibatel ri, churi ukursal kepalag mankota chihumul chaqabri mankkahta chisakhilri mankkahta qihri arechk okichah rumalrech ri ahaushel dios chuplinri pakiwi iri eare ke ahawanikri chubeqih chubesaq katekuri kubir chuich
11: wawe tihri chiqasihwa esaqlaqtih Ya haushel dios che kuyari rush la balch kechri ek ashel tak utir utaqom ri angel rechale arech kukut chikiwach ri eupatani gel ri hastak che kepenari chiukamik
1: chikamik ri ri inki pechina humul si balah utri ri are dik kolau takri utsih we qashe balu tsihri dios kopa we bukhri
0: inri inashwan ri shinilowik irishintowik ronohel wiri aretakchi ishkis ronohel wiri shintak chuwoch takri rakan ri angel rishiktu chinwoch ronohel wajas takri arech kinkikilaj ri are katekut ri are kubik chuech
11: haji ri in inhun patanihel jejas riat e inhun jejas ri eawachalal ri akashat takutzi ri dios inhun jejas ri eare Chikikikol ritzih, kopa we guhri. Areri dios rachawshik, kikikilashik.
0: Katekuri, kubik chwech.
11: Makuba we tzih rech, ashebalu tzih ritzih, kopa we guhri. Rumal rech shechas ukamikri kopanikri kakbal. Riachmakunel winak chichimakunok. Eritzach tahinak winak shas chutzahanarib. Riare chek ohun utzlahuk aslimal shas chikanahok pari utzil. Eritioshlah winak chichutiosher sahnarib.
1: Chikamikri riin kimpechina humul. Eshas ukamulok ukritokbal kech konohel winak rumal rikichak. Inri in alfa eri in omega, ri umahi balil e inri uk isbalil, inri in uwinqil holom, inri in uk isbalil. E utzalahri ri eareri kikichahnari katsiak, ri eareri kori kukri che rechri kaslemal, e kekovinri ki okpari tinimit patakri uchi takha. Chi elu bikri etzi, ri eahitzap, ri etzaktahina kalahtakwinak. Ri ekamisan elab, dikikihilahri khostak Dios, ekonoher di utzk kilo ekikbanri itzel. Ri in Jesús, nutakomu biri ángel chiwech in, arech kubihwere chiwech buviri ekomontios, in ri in rabri ri halil ri David, ri utzalah chimil rech ri akabil.
2: Ri ushlabal, iri ishokilal kikbih.
10: Tazahulok!
2: Iri katowik, Chubir ba.
10: Tasahulok.
2: Erik chakir uchi. Chukma ba riha rech rik aslemal. Erihun chikrah. Chukama ba riha. Chishasipam chich. Riin. Kimbir chkech. Konohel riketo wetzir kashebal utzir ri Dios. Chik opa webuh ri.
1: Rihun chikukoh china ukok hun tzir chik. Ri Dios kukoh nari puvi rehetak kash chikubih webuh ri. Kategori rehun che kukamu bihun tzih che rechwe akshe balu tzih ridios ri. Ridios, kukamu biri ri chakab che rechri are pari hun che rechri kaslemal. Erihun chakab che rechri are pari tiosh lah tinimit che cholemu bishik pa webuk ri.
2: Riin, chikin ya sakalak tzih puwe we tzih ri, riin kimbih.
1: Henakut, chi ukamik kimpe in.
2: Amen. Tasahulok ahaushel Jesús, riutzalah usipanikri Jesús, chkohi ba iwuk iwonohel. Amén.